0: Sis Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo majoneza Delikates Tommy XL 380 grama 3,95, tjestenina Melona 400 grama 0,80, sladoled Quattro Happiness Ledo 1,65 litara 9,50, keks Kremko 700 grama 3,95. Vaš robot.

čekam jutro da ostanem sam. Ti ideš, neću da se ljutim, gubim muški zemlje.

uspomena. Razplele sve kose Bosne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se

0: Marketing.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 7700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Glasom iz Sehara, nešto novo u folk popodnevu Radija Breza, Alma Subašić i Damir Imamović, jedna lijepa bosanska pjesma. I tako smo eto lijepo i krenuli u naše druženje u folk popodnevu Radija Breza. Isto tako da vam kažem, ovog jutra i prije podneva na naš Viber broj dolaze nam vaše poruke. Jel poruke, vi pišete ha, jel nam pošaljete nešto kao zdravo, čao, bok ili tako slično. Ovaj, ako se pitate šta je to, to smo, Alen, ja nešto čeprkali po mobitelu. Nemojte se čuditi kad vam to dođe. Ovaj, jednostavno, tako, malo nam bude jedno pola sata dosadno, između 10 i 12, i onda mi tako čačkamo. I vi dobijete nešto kao haj ili slično. Eto. Ja neću najavljivati ni brojeve Vibera, ni brojeve telefona, jer već to sve skupa zvoni. Evo nam prvog poziva, 553 je sa nama, halo, halo.
1: Halo, Čeva, kako ti jeste u morju?
0: Jesam, dragaša, od 7 jutro skopam ko veliki.
1: Aj, dobro, moramo se malo našaliti.
0: Moramo, samo šala, šega i pošalca.
1: Jeste, Čeva, selam im tebe i Mirhu i kolegu i onoga Mun... Hej,
0: Stasiju Džemala i Potu, kada
1: nam je
0: Stovatun, Bože? Pa eto, ona je tebe ono nešto ovaj prozivala, pa ja sam ti rekao da je ona i sad se ti ovaj javljaš, pa će i ona kasnije se javiti.
1: E, a pjesma je od mene, ako može, Šeki Turković, Srećo moja još ne prežaljena.
0: A možeš, aho, ide za tebe pjesma. Slušaj nas i dalje, hvala ti na pozivu, otvorila si sezonu u današnjem izdanju Folk popodneva poziva. Idemo do 552, halo, halo.

0: Halo, dobar dan, kako ste?
1: Dobro, hvala vi.
0: Trebao bi odgovoriti Šahi, gdje je Fata i šta je s Fatom? Fata odmah vata s vrata. Salamio bi guvernera ove banke narodne pjesmom od Zorice, koliko košta onaj osmije što se krije iza suze od Zorice Brunsvik.
1: A što guvernera?
0: Pa zato što je onaj ono sve za pare, no.
1: Aha. Je li on uzma ili daje?
0: Ma jesma, on dadne ti 5 maraka i kaže, haj poštuj me.
1: A i uzme ti cevera. Dobar se ću guvernera pozdravlja.
0: Hajde, guverner Dževad.
1: Sretno guverneru. Sretno, hvala ti. Viber broj 061-767-592. Da vidimo šta nam pišete. Ide haj, haj, haj, haj, haj. Naljepnica haj i Vildan kaže, može li Šako sa pjesmom Nedostaješ? Biće i Šako sa pjesmom Nedostaješ. Pa nam je Ela tu, pozdrav studiju i režiji, Džani Litar na Litar, nešto selam koji, za Džejlana koji radi na poslu Emira, nešto tako, eto u tom smislu. Dobro, e sad je sa nama, kaže, selam im sve slušalce Radija Breza, selam im svog šefa, izvinjavam se što nisam došao na poslu, a muzička od Hakale Umri u samoći. Jesi to šefa ostavio samog, dragi Esade? Pa šta će on sad sam? Šefovi ne znaju ništa raditi, on sam naređuju. Piši nam kako se odvija dalje situacija. Jel te nazvao, jel ti rekao moraš doći, moraš se vratiti na posao, nema dnevnice, dobit ćeš otkaz, suspenzija. Jel plaće šef, šta radi? Jel zatvorio firmu danas, niko ne radi ništa. Što ja Esa zakuha, Bože, vidiš ti tu. Veliki pozdrav ide mojoj supruzi Erdinija, muzička Luis Mečava. Veliki pozdrav ide od Pere Jasmina. Dobro. Tu ćemo i ovaj stat, jer to su poruke za ovaj blok uz par poziva. Aha, evo, to sam ja čekao. Zato pričam, evo i ona nam je haj napisala. Alma legendarna se javila, naravno, odmah je ona tu. Haj, haj, ne haj i pozdrav veliki i za tebe. A ovo ALWNU, pazi kako ti kaš. Oteče se nešto ružno, pa ja sam trekao da ću sve pročitati, šta god nam pišeš. Idemo dalje, Viber broj 061-767-592. Folk popodne Radija Brez.

0: potrebna žena za čuvanje starije nepokretne osobe u Brezi. Info telefon 062 209 420. Prodaja, čuvanje i klanje kurbana do Bajrama. Pogodnosti za penzionere, plaćanje u tri rate, bez kamata i žiranata. Ase Šabanović, telefon 062 599 976.
1: Oglasi RB Radija.
0: Arhaz DOO Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac. Mjesto rada, Podlugovi. Opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnih kolega. Uslovi, obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema. Odgovornost i spremnost na učenje i timski rad. Poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhas.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i s njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve informacije 033 400445 i 061 539033. Prijavi se i pridruži našem timu. Društvo Perutnina Ptuj BH DOO Breza objavljuje oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto skladišni radnik više izvršilaca. Rad na prijemu, pakovanju, komisioniranju i otpremi robe. Potrebne kvalifikacije i uslovi, srednja stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Sve potrebne informacije možete dobiti na telefon 062-822-637. Prijave se mogu dostaviti u sjedište društva Perutnina Ptuj BH DOO Breza, ulica Podkrajska BB 71370 Breza.
1: Oglasi

0: RB Radija.
1: Dnevna doza dobre zabave sa vama je do 17 sati. Folk popodne Radija Breza, Viber broj 061 767 592, telefon je 032 783 553 783 553. Tipkajte, tako. Da ja vama nešto pročitam. U zemlji koja igra protiv naših zmajeva postoji neobična uzrečica. Znate li što znači Estar en Bosnija? Nakon informacije da će fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine 6. juna odigrati prijateljsku utakmicu protiv Paname, društvenim mrežama ponovo se proširila priča o neobičnoj uzrečici iz ove srednjoameričke države. Riječ je o izrazu Estar en Bosnija, odnosno biti u Bosni, koji se koristi za osobu koja je izgubljena i koja ne zna gdje se nalazi i šta radi u životu. Eto, možete vi zamisliti na šta mi njih asociramo. O tome je prije nekoliko godina pisao bosansko-hercegovački travel bloger Robert Dacešin. Jeste li znali da u Panami postoji izraz Estar en Bosnija, odnosno biti u Bosni, kaže Dacešin. Samo ovdje i niti u jednoj drugoj zemlji Južne i Srednje Amerike koristi se ovaj izraz da opiše osobu koja je potpuno izgubljena ili prolupala. Mogu ti, Dacešin, malo i do Azije otići. Iako se ne zna tačno otkud ova izraz u Panami, vjerovatno se radi o tome što je Bosna toliko udaljena od ove zemlje i predstavlja neko skroz daleko i nepoznato mjesto. Tako bi recimo rečenica Ese Pobresito esta en Bosnia značilo ova jadnik se skroz izgubio, napisao je svojevremeno Dacešin. Eto vidite, bit će njima 6. juna Estar en Bosnia, pa će se oni pogubiti protiv nas i onda će dobro znati gdje se nalazi Bosna. Vraćamo se vašim porukama i pozivima. Šačir, kaže Šačir, muzička Nihad Fetić, legendarni Hakala, muzička Galib. Dobro. Seo Boj, Šejla, selam veliki iz Bosnića. Seo Boj, ima li Seo Boj pjesmu Šejla, je li tako nešto slično? Ako nema Šejla, ima li bilo što? Idemo do 553 telefona, da li se čujemo? Halo?
2: Halo? Nije mi još jednu ovu na ruci.
1: Evo nas ko ove svirene prvog što budu.
2: ona što kaže nešto za hvatu, nek on čuje, ja njemu kažem nek se on ne kači bez korci.
1: Ja. Ufat će ga konduktiv uči ispast izvoza.
2: Vama želim ugodno popodne i da ste živi izrave. Hvala vam na onoj pjesmi i može sad od Ipćeta zašto lažeš momka su.
1: Može bit će šao i hoćemo mu još jednom poručiti. Nekać se bez karte uvoz. Prijatno Šaho, hvala ti na pozivu. Dobro, bila je to naša legendarna Šaha. Evo nam Nazife, kaže Nazifa, pozdrav iz Kakti, ako može Kemal Malovčić, Carenik. Hvala, bit će Carenik. Dobro, dobro Carenik. Pa idemo, poruka, poziv 552, halo.
3: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Da li može pjesma od Šemsi Suljaković, izdali me prijatelji?
1: Izdao me brat.
3: Da.
1: Može, bit će za vas pjesma.
3: Hvala.
1: Hvala vama lijepa i vama svako dobro. Slušajte nas i dalje. Da vidimo danas. Haj, halve, nija samo napisao haj. Znači, i ti se upecu na ono naše čeprkanje po Viberu. Sad je sa nama. Ma, dobit ću otkaz, ali nema veze, samo neke veselo. Može li Brena Šeki? Šeki, može, bit će Brena. Ma kakav otkaz, nema otkaza. Danas se više ne daju otkazi, danas se traži radnik ko oči u glavi, dobar radnik. Kika je sa nama, pozdrav ekipo, naša vesela. Danas bi da čujem pjesmu Nadica Ademov, Dijeli si sad. Lijep i ugodan ostatak ovog sunčanog dana vam želim. Kika, i mi tebi želimo sve najljepše i ugodan ostatak dana. Biće Nadica za tebe. Jasmin, veliki pozdrav, vidi moju supruzi Jardini, muzička od Sinana Sakića. Danas smo rekli da. Dobro. Danas smo rekli da. Pa je Kenan sa nama. Keno, da li može pozdrav za Baketa iz Ribarića? Eto, pozdravio. Pozdravio si. Nema muzičke, Keno, samo pozdravljam. Evo nam naše M, komšinice. Jeste Raja, kako ste nam jestali za kafu? Jesmo. Može li Amra Halebić, nemoj nikad reći da me voliš, veliki pozdrav. Može. Ti nama kafu, mi tebi Amru. Jel dogovoreno? Evo nam i Đane iz Zagreba. Idemo malo u Evropsku uniju. Pozdrav, može li pjesma Lijepo je doći u svoju čaršiju, Aldino? Ma može, bit će za tebe kad je ti iz Zagreba tražiš. A ona ima primje se tako i nekog narodnjačkog fola. Što da ne, bit će. Bit će, bit će. To bi otprilike bilo to, još samo da pričkam šta nam Đana tipka, vjerovatno hoće da se zahvali pa da ne bi ostalo, znao sam. Hvala od srceta, ma ništa Đana, samo ti nas slušaj i budi uz folk popodne radija Breza. Viber broj 061-767-592. Nekad ćete se zavoz ako nemate karti.

Nek svi budu protiv mene, izdržat ću sve. Nek sve uzmu, neka lažu, neka mrze me. Nek svi budu protiv

0: RB Radija.
1: 14.28, Folk popodne Radija Breza u prvom poluvremenu kontakt programu, Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 783-553. Lagano mi preslušavamo sve.

Pjevala je Šemsa Mala Suljaković. Evo nam i Alme, druge Alme. Pozdrav Radio Brezi i svim slušalcima, poseban pozdrav za mog dragog, pa ide Hercka. Pjesma od Jasmina, ti se ljubiš najbolje na svijetu. Opa, opa, to Alma, to mu radi. Šta nam kaže M? Hvala, živ ti nama bio mnogo godina. Zašto hvala M? Nešto sam rekao, jesam nešto rekao? Možda i jesam. Postajem dementan. Šta sam rekao? Sad me baci, M, sad me baci u brigu. Što mi se zahvaljuješ? Hajmo mi preslušavati vaše muzičke.

0: i klanje kurbana do Bajrama. Pogodnosti za penzionere, plaćanje u tri rate, bez kamata i žiranata. Ase Šabanović, telefon 062-599-976.
1: Oglasi RB Radija.
0: Potrebna žena za čuvanje starije nepokretne osobe u Brezi. Info telefon 062-209-420. Arhaz DOO Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac. Mjesto rada, Podlugovi. Opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnih kolega. Uslovi, obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema. Odgovornost i spremnost na učenje i timski rad. Poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhas.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu uži izbor će se kontaktirati i s njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve informacije 033 400445 i 061 539033. Prijavi se i pridruži našem timu.
1: Oglasi RB Radija.

duple trešnje, ali uspevam da još jednom odolim, da prošapućem, da te noće s ruski volim, što su reči.

0: Radio Breza. 24 sata sa vama.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće,

moje srce na poverenje. Klela se u Boga, sebe, mene i poštenje. A sad kao dete čuj, buj pike ne važi.